0: Odo ki a koro mini marira ko te reo o te iti tanga te kuki ane ni iru ngai te programu a tatu i te radio 4EB Iwanga Uru Mawaru Topatatai FM.
1: Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, Iwanga Uru Mawaru Topatatai.